0: street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
2: Ljungbykanalen 95,8.
1: Ljungbykanalen, mer musik, mindre snack.

0: check this out. It's such a
1: good vibration. Du lyssnar på
2: Ljudkanalen
1: 95,8.
2: Mer musik, mindre snack.